www.live.com.mk. Life Radio 89.1.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги. Life. Life. Life. Life. Life. Life.

0: селско потек. Нуди ми 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нуди ми транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чупко на безбедност.
1: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попус, мобилен, айти, сетек лето, попус, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати, 0 камата.
2: Само во сетек, аплицирай, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август. This is live.

891 Life Radio. Life Radio. Ova je Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди?
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игри за забава. Играј одговорно.
4: Сетак лето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајти, сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август. This is Live Radio.

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live

0: Točno je 8 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. август неверојатни цени на се од техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Супермаркот.мк. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор. За телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно нова клима. Плюс машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Супермаркот.мк.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули. Во Синеплекс.
6: Друг. Е филмот во Синеплекс.
7: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микро нидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
8: Не е 5.
9: Не е 5.
8: Ниту 10.
9: Ниту 10.
8: 15 години.
9: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
8: Компјутери.
9: Продажба на компјутерска галантерија.
8: А за тонери, квалитет и цена.
9: Кажуваат 20 години традиција.

0: време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в своја усоја другар, опа вика сте имале кейбинг, аудио, монитори и такви работи.
2: Да, да,

0: раскудом сечените парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Сетек лето 48 рати 0 камата.
5: Сетек лето
4: телевизор
5: попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер.
4: 48 рати 0 камата.
6: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
7: This is Life Radio.

תעריף. This is live.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некоја од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000.
0: Mcash. Life.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контроли

0: Prosecco je vreme. Distribuirano od Tehnomarket.
1: Влат Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
2: Supermart.mk, супер место за супер цени понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А тебе и најдобри цени на рати без трошоци. На мен и на тебе ни треба Supermart.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиција.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в своја другар, опа, вика сте имали

0: е от компютъри.
1: Вълата Джекпот Мания са серия от фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играй отговорно.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен. Ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати нула камата.
5: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18. до 31. август.

This is Live

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with Life.
1: Новата генерација на паметни тител клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштага на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тител клими на пазарот. Не правете паметен избор. Изберете тител клими и уживате во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Вонредни вести. Холк руши се пред себе. А само еден херој може да го запре. Спайдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
3: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици. Сонивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
4: А сега вашите омилени хитови само на Life 891.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна мот и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: I love summer. 89.1 Life Radio.

0: месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот, нова ТВ комода. Окрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за прење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мен и на тебе ни треба supermart.mk.
2: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
3: I love summer.
4: Live 89.1.

0: don't worry, be happy.
1: Enjoy your summer with life.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000.
1: Емкеш. www.life.com.mk. Christ.

0: Точно 11 часов и 30 минути. Спонсор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на SEO техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и купи все, що ти треба за твоя дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Матстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Матстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Матстар. Повелете во продавниците на Матстар и чекорете храбро. Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.
4: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микро нилдинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладев со еден другар, опа, вика

0: и пече склопја. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Еван Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потреб. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Сетек лето 48 рати нула камата.
5: Сетек лето
6: телевизор
5: попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер.
4: 48 рати нула камата.
3: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
7: This is Life Radio. When you get tired of winter life, there's always summer life. Life Radio 89.1. Life Radio. My life, my story.

0: Точно е 12:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тицел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
5: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
6: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.

0: Денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игри за забава. Играј одговорно.
3: Бесплатно емитување.
4: Очитувана публика. Само со нота стварност. Таму нема вечера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите. И сега мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живее и гине со лаги на устните. 17. Македокс. Од 20. до 27. август. Во Куршумлјан, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораториум.
5: This is live.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе со еден другар, опа, вика сте имале кейбик, аудио, монитори,

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен кулле телевизора Ива за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Ексклузивно в ординација Доктор Анчевски. Микромидлинг третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
5: This is Live

хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика Стива

0: Точно е 15:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кул телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mg.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
6: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24-часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
7: Не е 5.
8: Не е 5.
7: Ниту 10.
8: Ниту 10.
7: 15 години.
8: Не се ни 15, цели 20 години. Пак
7: компјутери.
8: Продажба на компјутерска галантерија.
7: А за тонери, квалитет и цена.
8: Кажува 20 години традиција.
7: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
8: Пак 20 години. Доверба.
7: Пак компјутери.

89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Платяй со Mastercard и победувай! Стопанска банка на ваша страна.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Ja. Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака...

0: Тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен. Ајти сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
1: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits. 89.1 Live Radio. Live Radio.

Live Radio 89.1. This is Live Hot

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тетел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Подгответе се за филмски спектакл «Одисеја», новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
4: Друг е филмот во Синеплекс.
5: Влад Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
7: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
8: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена по 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвремески. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
9: Life. Life. Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скуп 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своје другар,

0: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се

0: Teddy, Evana Makedonija, energija, život, idnina.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
2: Сетек лето 48 рати нула камата.
3: Сетек лето телевизор попуст моглен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер.
2: 48 рати нула камата.
4: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
5: The only radio that plays my best songs. Life Radio 89.1.

0: Radio.
1: 1, 2, 3,

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен кул-лед телевизор Ива за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.

0: милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двойна шанса. Платяй со MasterCard и победувай. Стопанска банка на ваша страна.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш? Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: Водредни вести. Кул круши се пред себе, а само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.

0: ДЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистувач за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
2: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
3: Само сетек, аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
4: This is live.

0: Radio. Точно е 18:30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
0: Не е пет.
4: Не е пет.
0: Ниту 10.
4: Ниту 10.
0: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак, 20 години. Доверба.
0: Пак компјутер.

0: Enjoy your summer with life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: компютъри.
1: Вълата Джекпот Мания са серия от фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евро месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играй отговорно.
2: Бесплатно емитување.
3: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноде. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораторија.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: denari. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште много производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција

0: Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka na vaša strana.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
4: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Глата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Live.com.mk Live Radio 89.1.

0: Petinčan kulet televizora IVA za neverojatni 23.999 denari. Paket kurna i plotna za 24.997 denari. I ušte mnogo proizvodi so nepovtorljivi ceni i na 24 rati bez kamata. Samo so lična karta. Pobrzaj vo najbliski od Tehnomarket ili online na tehnomarket.com.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузни од акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхорч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в својот другар, опа вика сте имале гейминг, аудио, монитори,

0: денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште много производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20-50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20-50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
2: Вонредни вести. Хулк руши сте пред себе. А само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек-пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 18. август 1962. Ринго Стар им се придружува на Битлз како тапанар на бендот, откако ја откажао соработката со поранешниот член Пит Бест. 1964. На врвот на Билборд поп хит листата се наоѓа синглот Where Did Our Love Go на Supremes, именува е нивниот прв хит сингл. 1992. Курт Кобейн и Куртни Лов станаа родители. 1986. Бон Джови го издадува албумот Slippery When Wet. Living on a Prayer е сингл од овој албум. Го слушаме сега.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в своје друга.

Live Radio 89.1 Live Radio 89.1

0: Točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техно Маркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповтор цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своја другар, опа,

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја усоеден другар, опа, вика сте имали кейминг, аудио, монитори и такви работи.
2: Да.
1: Кјути жити се, деде му кажи, само да добијам оплата, па ке те частам тебе еден хард диск и 5-6 флопија.
2: Да.